0: Ia, mai le siri mō tato uma. O le whau, au whingono fisi. Tau sanga na mali wai Freddie Mercury. Tau sanga na mali wai Freddie. Fafta inesi, Josefa Bortali, a pulsi o tau whanga e maa fua e le manu ar mai. Manu ar mai, o pisi pisi ai, ona i e afu maro na moenga. O whala fu, i mana isi whamtalanga lea. O manu ar mai, o pisi pisi ai, ona i e afu ma moenga. O tau whanga, i e faftai. Ava, o ili tausanga na mali wa hii Freddy, ya. Freddy, ya hii fwa ya?
1: Freddy Mercury.
0: Freddy Mercury, ya.